0: بقول لك ايه؟
1: ايه؟
0: يعني ايه سطاوي؟
1: ما خبرش.
0: طيب طب يعني ايه علامه؟
1: استسسس بلاش كلام فارغ.
0: طيب
1: ايه دي؟
0: طبقها.
1: ما طبقتش.
0: طبقها.
1: خوايش اقعد.
0: تويه.
1: يعني نعمل بيها ايه دي؟
0: دهب.
1: يعني ايه
0: دهب؟
1: يعني هنعيش.
0: هنعيش
2: يا ابو